0: Det får gå andre hovedet.
1: Ostene er på først og stås. Ostene er os, ostene er jøs, jøs. Ikke super fancy hus. Smart med saft, skrat, sus. Bare viser plastik, bus.
2: What the fuck?
3: Fuck de bussen, I går så langs ons. Jeg er ninja, burke dikki, lad os glij.